saj ko furo ko la mini ya furo ko be danga la fulu mati bulo bla saj ko furo ko la bamana